0: さゆやすみに言いましょう。そのおちゃせやけ
1: ど、あっ
0: ぎぴよおじんわちゃせファサーすみでしょ。言いましょう。
1: ファサ
0: セビビーウォッジーエワセウィアシウエセムウォニナソディアエネミウィサメドフ